نوچە گەهانی وەزیرێنی ڕژی محەممەد ئەلبەشیر سەردانە هەلبردەکاو لەگەل کۆپەرس گەرازەم الغەریب جی و ڕێبەبەریە هەردوو شرکتین ئاوی و ئەلکتریکێرە و شاداکۆ و هەر کۆکۆ شرکتین ئاوی و ئەلکتریکێرە و شێنکارە و ئاستەنگی یانکۆ وەزیرەریەن باشترکردنەکە خزمەتگوزەرین ژبووکۆ وڵاتیان گوتبێژە دکە و ئەف سەردانەژی پشتی کۆزیدەبوونەکە گەلێ ئۆکۆ ئێزنجیا شینەی لە چەمدا تاخانە باژێر ئێنج بووکۆ قوتبوونە بەرداوامی ئاوێتێک

نوتە گەهانی وەزیرێنی ڕژی محەممەد ئەلبەشیر سەردانەهێ لە بیردەکاوت لەگەل کۆبەرز گەرازامل غەریبژی و ڕێبەبەریە هەردوو شرکتین ئاڤێ و ئەلکترێکێرە و شاداکۆ و هەر کۆکۆ شرکتین ئاڤێ و ئەلکترێکێرە و شێنکارە و ئاستەنگی ئێنکۆ وەزیرەریێن باشترکردنە کە خزمەتگوزەرین ژبووکۆ وڵاتیان گۆتبێژە دکە و ئەف سەردانەژی پشتی کۆزی دەبوونەکە گەلێ ئۆکۆ یزنجیا شینەی لە چەمدا تاخانە باژێر ئێنج بووکۆ قوتبوونە بەرداوامی ئاڤێتێک